0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
8: Tønsberg Pizza.
9: Sannsynligvis den beste.
10: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335.

0: 9090 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jævnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer. Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Thank you.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
6: Tønsberg Pizza.
7: Sannsynligvis den beste.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og forsikret.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå, da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette, da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Her VG Nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Da var det ny dag og nye muligheter. God morgen, velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg. Det klokken har passert 6. Kristoffer Hjalmarsson på plass. Det blir Ari Bergora om et øyeblikk, men aller først så er det Ray da, som stadig jakter kjærligheten.

Feel Good fra Gorillaz. Jeg håper selvsagt du føler deg bra da i det klokken har blitt 9:09 en tirsdags morgen. Og hverdagen for alvor her igjen da. Det vel stadig noen få som har ferie, men de aller fleste da tilbake i vanlig gjengen. Og det jo sånn at man kjører en liten oppladning da. Det jo skolestart og diverse også neste uke, så det stadig ting å ta tak i da. Men en sånn innkjøringsuke, det har vi jo her. Selv så var jeg jo tilbake forrige uke, men jeg kan være med på en ny innkjøring. Jeg altså ta det litt med ro. Og så denne uken vel, Tarim Bagoura nå. Han var i Foynhagen i helgen, og det var stappfullt. Ja,

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

11. august vi har kommet til i kalenderen i dag, og det en fin dag å ta med seg. Blant annet så det sønn- og datterdagen, så i dag skal barna få, jeg vet ikke om de skal få lov til å bestemme, men gjøre mye av det de vil, det jo selvsagt god stemning. Det også fjelldagen, så kanskje ta dere da på en liten fjelltur der, eller så det ned på stranden, og det jo fine forhold i Vestfold nå, og det lek i sanddagen. Om når alt dette unnagjort i løpet av dagen, så kan du ta en sånn ansiktsmaske, for det har også dagen sin i dag, så en variert meny.

0: Heart, Tayo Cruz, det på Radio Tønsberg. God tirsdagsmorgen med ny musikk fra Maroon 5 på gang, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar I støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
2: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
1: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå I over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet I forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull I EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull I friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn fra start I dag, blå himmel og feine flotte forhold. Så kommer det litt mer skydekta, delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden, men en ny bra sommerdag for temperaturen. Den jo på en 13-14 grader nå, skal opp mot et par og 20 på ny.
4: Dette morgenshowet.

0: jo fort gjort å falle for noen, Taus har gjort det denne tirsdagsmorgenen i det vi gått forbi halv syv på klokken. Sam Fender og Olivia Dean på vei.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
7: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Det er vel de som har vært på nattevakt som kanskje rusler hjem i disse tider. Eventuelt så må man vente litt grann før skiftet er ferdig. Walk me home, du fikk Pink her på Radio Tønsberg. For oss andre så gjelder det bare å sæle på da og komme seg i gang med dagen. Du får selvsagt en nyhetsoppdatering på en toppen av timen. Frem mot det så blir det Harry Styles.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: radioen din etter overskriftene nå. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Marta Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, Det etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og Torp kan rammes av streik fra og med torsdag om partene i meklingen ikke blir enige i løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt er det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut i streik. Kleive Mathisen vil ikke si noe om den eventuelle streiken vil stenge for passasjerer, men sier at om du skal ut og fly, så vil du merke det. Tønsberg-selskapet Trygghetsalarm AS har blitt vedtatt tvangsoppløst i begynnelsen av juni, og bostyrer foreslår nå å innstille bobehandlingen. Selskapet solgte trygghetsalarmer til eldre ved å oppsøke dem hjemme, men leverte aldri varene. Daglig leder erkjente straffskyld for 29 tilfeller av grovt uaktsomt bedrageri. Det finnes ingen verdier i boet, og heller ikke spor av regnskap, skriver Tønsbergs Blad. Totale krav mot boet på drøyt 653 000 kroner. Og samtlige elever med rett til videregående opplæring i Vestfold har etter siste inntaket 5. august fått tilbud om skoleplass, opplyser Vestfold fylkeskommune. Totalt er det 9119 elever som har fått tilbudet. Det er 82 flere enn i fjor. Dermed har 420 søkere som stod uten tilbud etter første inntaket i juli nå også fått skoleplass. Flest har søkt seg til Sandefjord videregående med 2222 nye elever.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er solskinn, det er blå himmel, det er feine flotte forhold i Vestfold. Ja da, sommeren den lever videre. Litt sånn delvis skyet i ettermiddagstimen i dag, men for det meste bare glimrende vær. Temperaturen nå på 13-14 grader, skal opp i overkant av 20 i dag også.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det har vært en trafikkulykke i morgentimene i Andebu på Nesveien. Da nødetatene kom på stedet, så var det ingen personer der, men bilen har fått store skader, så det skaper litt trøbbel. Utenom det så går det ganske så greit kollektivt også, men ikke meldt om noen store forsinkelser.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Her snubler vi oss videre inn i tirsdagen, eventuelt med strake ben da. Uansett så håper du har greit at det har kommet deg fint i gang. Og velkommen skal du være til morgenshowet. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Vi tar en tur ut i Vestfold natten straks, men først Charlie Puth.

Perfect Strangers, Jonas Blue og J.P. Cooper i det vi tar en tur ut i Vestfoldnatten. Og der har det vært en del å ta hånd om, både for nødetater og lovens lange arm. Vi kan starte på veiene der hvor det på morgenkvisten har vært en trafikkulykke på Nesveien i Andebu. Patrullen har vært på stedet, men ikke noen personer her, men bilen som er der har store skader som man søker i området. Ellers ved Kjølling da, i Larvik i natt, så var en bil som havna på taket. Ifølge føreren så skjedde ulykken etter en unnamanøver på grunn av et rådyr i veien. Det var fire menn i bilen, men ingen ble alvorlig skadet, og alle de kom seg ut av bilen da, for egen maskin. Kan også ta med fra Horten, hvor politiet måtte rykke ut etter melding om en ikke bare full, men kjempefull mann i området ved Steinbryggen. Han ble tatt hånd om og bortvist fra stedet. Også var det to kvinner i Tønsberg som ble innbrakt av politiet og måtte tilbringe natten i arresten etter at de var til sjenanse for andre reisende ved jernbanestasjonen da kvinnene var fulle og de ravet rundt, og det var vektere på stedet som kontaktet politiet. Så litt forskjellige skjebner der ute i natt.

0: kom igjen, dans, omfavn hverdagen igjen. Det vel det de sier. Det jo mye lettere sagt enn gjort, da, definitivt, i hvert fall for egen del. Altså, jeg har jo vært I jobb I en god drøy uke allerede, men jeg sliter fortsatt, jeg, med å komme meg inn I de vanlige rutinene, da, og ikke minst det her med at jeg har en alarm som går når det står 05.15. Så det seit nok, men det vel bare å jobbe på, da, og komme seg videre og ha et smil om munnen, så går det fint å få fra Foster og People og Pumped Up Kicks straks. I tillegg så skal vi kikke litt I avisen.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå, da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette, da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
9: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
10: Welcome back!

Pumped Up Kicks fra Foster the People. I det vi kan kikke litt i avisen av gjengangeren, så handler det om en av de store festivalene som enda ikke har blitt arrangert i Vestfold i løpet av sommeren. Og det er jo da i morgen det brakeløs på Borre med Midgards Blått. Men allerede nå så er det jo mange som er på med plass, og det var jo før helgen at folk så smått har begynt å sette seg i kø da, for å komme inn på campområdet der. Og flere som hadde sittet der i ja, mange, mange timer før det åpnet da i går, og man kunne komme seg inn og få satt opp teltene. To veninner, blant annet Marlene og Hekaterina, de sier at de kom dit for at de ja, skulle få satt opp teltet litt sånn, ikke midt i gryta, da, litt unna, så de skulle få seg noen gode netter med søvn i løpet av festivalen, mens to andre karer her, de skulle midt oppi det, og det kom nok til å bli fest for deres del. Så god stemning, det er det før Midgards Blått braker løs. Det er jo ventet helt enormt festivalvær, blant annet da, for fra og med i ja, morgen og torsdag og fredag, så er det opp mot en 25 grader som kan bli servert, så det er god stemning. Og så er det jo ikke så langt til stranden da, fra festivalområdet der, så da er det bare å få hoppet uti og kjølt seg ned før man kan fortsette Midgards Blått festen der. Så vi får ønske alle deltakere lykke til da, før det braker løs i morgen.

0: Holsten gir deg straks sin ABBA, men først overskrifter nå, i det klokken passerer 7:30 denne tirsdags morgenen. Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene I meklingen ikke blir enige I løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og om lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut I streiken. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre mener opplæringen av norske lærere for dårlig, og hun sier at vi har en veldig alvorlig situasjon I norsk skole, for til tross for mye pengebruk så har en av tre elever ikke lært å lese. Hun mener at det må tas store grep og at situasjonen må utredes av eksperter. Tønsberg-selskapet Trygghetsalarm AS ble vedtatt tvangsoppløst I begynnelsen av juni, og bostyrer foreslår nå å innstille bobehandlingen. Selskapet solgte trygghetsalarmer til eldre ved å oppsøke dem hjemme, men leverte aldri varene. Daglig leder kjente straffskyld for 29 tilfeller av grovt uaktsomt bedrageri. Det finnes ingen verdier I boet, og heller ikke spor av regnskap, skriver Tønsbergs Blad. Totale krav mot boet på drøyt 653 000 kroner. Og kun en av fire forskere vil anbefale andre å velge samme karriere selv, den viser en ny undersøkelse omtalt av utdannings- og forskningsavisen Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har med det falt fra 53% I 2018 til 27% I 2026. Hovedårsaken at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt I undersøkelsen, og over halvparten av disse midlertidig ansatt.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det blå himmel, det solskinn, det stadig sommer I Vestfold. Ikke sånn voldsom kok enda da, bare I hermetegn 13-14 grader, men blir opp I overkant av 20 I dag. Rolig på vindfronten I perioder I hvert fall, men I ettermiddag lett bris fra sørlig retning for det løyer igjen I kveld. Og så kommer det noen skyer da I ettermiddagstimene.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Der går det ganske så greit nå. Egentlig ikke meldt noen store problemer. Litt tilløp til morgenrush, det det jo igjen da ferietiden over for de aller fleste, men det ruller på I sin vante gang. Kollektivt så man I rute.
3: Dette morgenshowet

0: toner fra Kristallsten. Det er 7 minutter over halv 8 nå. Cheer og klassikeren Believe er på vei. Og det var jo mange som hadde troen på at Norge kunne løpe inn til et EM-gull, historisk EM-gull, på 4x400 meter i går. Og det gikk veien, blant annet med en Larvik-kar på tredje etappe. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Hallo sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass. Og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Harald, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

er det et sted det handler om å ha troen og believe som Cher synger, så er jo det I sportens verden, og da kan det bli gull. Andreas Ofstad Kulsteng fra Larvik leverte en strålende tredje etappe og bidro sterkt til at Norge tok et historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm og Amalie Juel løp de to første etappene, mens Henriette Jæger avsluttet med en monsteretappe som sikret gullet på tiden 3.09.62. Det var både norsk rekord og mesterskapsrekord. Nederland og Storbritannia fulgte på de neste plassene. Ikke like mye å juble for lengdehopper Henrik Flåtnes fra Tønsberg. Han leverte riktignok to gode hopp I kvalifiseringen, men de var begge døde. Da han traff planken på det tredje forsøket, så ble det ikke langt nok, og dermed klarte han ikke å kvalifisere seg til EM-finalen. Mesterskapet I Birmingham fortsetter nå frem til 16. august. Over til fotballen, og Sandefjord kommer med nedslående nyheter, for både Markus Melchior og Devon Kosval ute for resten av sesongen. Melchior, som har vist meget fin form den siste tiden, skadet seg mot Fredrikstad for en drøy uke siden, og nå viser det seg at han må operere. Det samme gjelder Kosval, som en nysignering som enda ikke har spilt for klubben, og dermed må han vente til ut I 2027 før han får sin debut. I tillegg spissen Nikolai Duss Møller ute en lengre periode med en ankelskade. Sandefjord de står nå med 15 poeng etter 16 kamper, bare ett poeng over nedrykksstreken. Mens Fram Larvik har falt under streken I tredje divisjon, det etter at de tapte 3-4 borte for Lyn 2. Fram var I ledelsen tre ganger, men ga den fra seg gang på gang og raknet I andre omgang. Dermed falt de ned til 12. plass, og det tre poeng opp til trygg grunn for Kjetil Kristoffersen og Co.

Ed Sheeran, det på Radio Tønsberg. Vi kan jo ta med at det har vært på morgenkvisten her storstilt nødutrykning I Stokken, for både politi og brandvesen rykket ut. Da har det kommet melding om brand I et uthus på en gård der, men når brandvesenet kom til stedet, da, så viser det seg at det kunne være damp på grunn av varmegang I en kompressor som ikke like alvorlig som det første kunne se ut som. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: Fire on Fire, Sam Smith på radioen din i det klokken begynner å nærme seg 8 denne tirsdags morgenen. Du skal få med deg litt russisk roulette med Rihanna for overskriftene.
1: Hos 4 dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Kygo, men han har gjort seg klar og gir deg Save My Love etter overskriften nå. Klokken 8.
1: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste I arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
2: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det at det vil bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
1: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å ene som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og utenforskapet I Vestfold gikk noe ned I 2025, men fortsatt står nesten 23% av innbyggerne mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning. Ifølge NAV andelen nå 22,9%, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. Sandefjord har fylkets høyeste andel av utenforskap med 24,3%, mens Tønsberg har den laveste med 20,7%. Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene I meklingen ikke blir enige I løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut I streiken. Og samtlige elever med rett til videregående opplæring I Vestfold har etter siste inntaket 5. august fått tilbud om skoleplass, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Totalt det 9119 elever som har fått tilbudet. Det 82 flere enn I fjor. Dermed 420 søkere som sto helt uten tilbud etter første inntaket I juli nå fått skoleplass. Flest har søkt seg til Sandefjord videregående, der det kommer til å være 2222 nye elever.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn, det blå himmel, det sommer I Vestfold fortsatt. Dog så blir det litt sånn delvis skyet utover ettermiddagen, men så sprekker det fullstendig opp igjen I kveld. Så det en deilig dag, enkelt og greit. Temperaturen nå på en 14-15 grader, opp rett I overkant av 20 etterhvert.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det ruller på veiene uten de helt store problemene. Kollektivt også, så ser det greit ut. Flytog og ferger kommer og går når de skal, så det bare å satse på at det fortsetter I samme spor.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Riktig så god tirsdags morgen. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg I det vi har passert 8 på klokken. Kristoffer heter jeg med det her I morgenshowet med Kygo aller først nå.

Yes, fra Miles Smith, det her på Radio Tønsberg. Er du klar for denne ukes store ja, himmelfest, da skal vi kalle det det, for I morgen så kan det bli litt av en festforestilling på himmelen, for I løpet av få timer så får Norge først en stor solformørkelse. Deretter skal det en meteorsverm som da skal suse over himmelen, og en som gleder seg, det jo selvfølgelig den eksentriske Knut Jørgen Rød Ødegård, astrofysikeren. Og han sier til TV2 at nå det rett og slett en once in a lifetime å få oppleve to så spektakulære fenomener I løpet av fire timer. Det jo sånn at solformørkelse, det skjer jo når månen sklir inn foran solen og skygger for den. Og Norge så får vi ikke en totalformørkelse, men allikevel stor, rundt sånn 82-90% av solen da blir dekket avhengig av hvor I landet man befinner seg. Så et stort syn, det kan det være, men husk da at du kan ikke bare se på dette med vanlige solbriller, da kan du faktisk skade øynene dine. Så det man bør bruke solformørkelsesbriller, da sier Ødegård her, for de fjerner alt skadelys og beholder bare en hundretusendel av det synlige lyset. Så om du vil få med deg dette spektakulære greiene her, ja da, så må riktig utstyr være klart. Hvis ikke så kan du faktisk skade øynene dine. Og den begynner jo da på Svalbard sånn rett før halv syv der, mens I Kristiansand for eksempel så det rett over syv da, så vi jo I nærheten av Kristiansand-tid vi når det gjelder formølkelsen, mens denne meteorsvermen da, som kommer susende I 215.000 kilometer I timen, det tilsvarer jo et fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder. Den ser man best når det mørkt nok, litt unna bylys da, hvis du har muligheten til det, men ja, sånn rundt 11:30 ish I morgen kveld, så kan det bli en hev av stjerneskudd og diverse da, og når du ser stjerneskudd så det jo fort gjort, eller jeg sier ikke det, at du kan ønske deg et eller annet plutselig, så går det I oppfyllelse onsdag kveld. Ja, der vil man ønske at Viking Lotto skal gå inn.

0: Another Love, Tom Odell, det er på Radio Tønsberg, hvor vi straks skal bade litt.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
8: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Henneskole.
9: Å, fortell.
8: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
9: Det er jo flott å høre.
8: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Perfect 5 seconds of summer day I det vi tester badevannet.
1: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: Det 16,5 grad ved Dulpen I Holmestrand, 17 grader får du på Hagasand, mens Hagemannsparken har 18 grader. I Horten det 17,5 over hele fjorda egentlig, Fyllinga, Løvøya og Rørestrand og I Åsgårdstrand, mens I Tønsberg så får du 17,5 på Møklopp, det samme på Furulund og Ringsau. Fjæreholmen, der det 17 grader. På Havn Hotell og Sjøbad så det også 17, så får du 18 på Hønsø. Kilen, og ute på Østrebolærne så det 16,5 grad. I Sandefjord 18 I Hummelvika og Lofterbukta har 17,5, mens Vøra melder om 18,5 grad. Og I Larvik så får du 17,5 på Bjønnesestranda, 17 på Lydhusestranda og 16,5 på Oddanesand.

0: grepet mikrofon. Hun klar for å synge for deg, men først overskrift. Klokken har sneket seg forbi halv ni. Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene I meklingen ikke blir enige I løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og om lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut I streiken. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet. Skolepolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre mener opplæringen av norske lærere for dårlig, og hun sier at vi har en veldig alvorlig situasjon I norsk skole, for til tross for mye pengebruk så har en av tre elever ikke lært å lese. Hun mener at det må tas store grep og at situasjonen må utredes av eksperter. Tønsberg-selskapet Trygghetsalarm AS ble vedtatt tvangsoppløst I begynnelsen av juni, og bostyrer foreslår nå å innstille bobehandlingen. Selskapet solgte trygghetsalarmer til eldre ved å oppsøke dem hjemme, men leverte aldri varene. Daglig leder kjente straffskyld for 29 tilfeller av grovt uaktsomt bedrageri. Det finnes ingen verdier I boet, og heller ikke spor av regnskap, skriver Tønsbergs Blad. Totale krav mot boet på drøyt 653 000 kroner. Og kun en av fire forskere vil anbefale andre å velge samme karriere selv. Den viser en ny undersøkelse omtalt av utdannings- og forskningsavisen Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har med det falt fra 53% I 2018 til 27% I 2026. Hovedårsaken at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt I undersøkelsen, og over halvparten av disse midlertidig ansatt.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det blir opp over 20 grader I dag, også foreløpig en 15-16 varme. Det solskinn, det blå himmel, litt sånn delvis skyet I en periode ettermiddag før det blir knallblått igjen I kveld. Kommer også noe vind I kveldstimen, lett bris fra sørlig retning før det løyer inn mot midnatt.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Litt grann om morgenen har det vært, men det avtar nå. Klokken passert halv ni, og det ikke meldt om noen store problemer, hverken på veiene eller I det kollektive.
3: Dette morgenshowet.

0: Ariana Grande, det er på Radio Tønsberg, hvor Kjartan Lauritsen og Astrid sier deg friskis etter dette.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør

Kjartan Lauritsen og Astrid det her I morgenshow. Og denne uken så får du et godt innblikk I at det greit å følge litt med på prisene I dagligvarebutikkene. For vi jo vant til at Kiwi og Rema for eksempel, og Coop for så vidt, de følger jo hverandre da. De kjører prismatch og diverse, men det ikke alltid de følger etter konkurrentene. For denne uken så det Joker Spar og Meny som har de billigste potetene for eksempel, for der det tilbud. Der får du poteter til 10 kroner kiloen, mens hos Kiwi og Rema så man oppe på 29,90 per kilo, altså tre ganger så dyrt på de såkalte billige butikkene. Så følg med, kjøp potetene et annet sted akkurat den uken her, og så det jo greit å ha det I bakhodet. Takk alltid disse som reklamerer seg som å være de billigste har de laveste prisene for salat og gulrot og bananer og diverse annet også på tilbud hos de normalt sett lite dyrere butikkene den uken her som følg med og ja, dra gjerne I noen flere butikker også, det jo mange som holder på med det og rett og slett følger tilbud og da kan man jo spare noen svårt etterlengtede kroner da, med tanke på disse matvareprisene vi etterpå har fått servert.

I dag så skal vi til noe av det aller mest populære musikkverden har sett. Det jo flere da som mener at det litt sånn kjedelig, kanskje ikke helt all verdens, men så jo utrolig mange da som elsker Coldplay også, og jeg vel, jeg skal si jeg elsker dem, jeg synes de har mye fint I katalogen sin, og den jo helt enorm. Jeg har gravd frem to varianter her nå. Du får Magic etter Fix You.

0: ene deilige dobbel. Det en tirsdagsmorgen fra Coldplay. Du fikk både Fixy og Magic her på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg ni.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og utenforskapet i Vestfold gikk noe ned i 2025, men fortsatt står nesten 23% av innbyggerne mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning. Ifølge NAV andelen nå 22,9%, en nedgang på 0,3% fra året før. Sandefjord har fylkets høyeste andel av utenforskap med 24,3%, mens Tønsberg har den laveste med 20,7%. Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene i meklingen ikke blir enige i løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut i streiken. Og samtlige elever med rett til videregående opplæring i Vestfold har etter siste inntaket 5. august fått tilbud om skoleplass, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Totalt det 9119 elever som har fått tilbudet. Det 82 flere enn i fjor. Dermed har 420 søkere som sto helt uten tilbud etter første inntaket i juli nå fått skoleplass. Flest har søkt seg til Sandefjord videregående, der det kommer til å være 2222 nye elever.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn, det blå himmel, det sommer i Vestfold, enkelt og greit. Det blir litt sånn delvis skyet i perioder i ettermiddag før det blir knallblått igjen til kvelden, mens temperaturen den kryper jo stadig oppover, den på 16-17 grader nå. Rett i overkant av 20 vil det bli.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit i trafikken. For kort tid siden så var det et lite sammenstøt i den ene rundkjøringen rett utenfor vinduet mitt her på Kilen i Tønsberg, men trafikken kom seg greit forbi da nå bilene også flyttet bort. Kollektivt så ser det kurant ut, flyt og ferger i rute.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow, Morgenshowet.
0: Begynner å få stødere kurs inn i tirsdagen nå. Riktig så god formiddag. Håper du har en fin en. Kristoffer stadig på plass her på Radio Tønsberg med Ellie Goulding etter Synnevo.

Liten tur innom Fifty Shades-universet en tirsdags morgen eller formiddag om det vil, eller Golding det her på Radio Tønsberg. Og det jo mye diskusjoner om drivstoffpriser om dagen. Dette avgiftskuttet, det går jo egentlig ut 1. september. Diskuteres om det skal fortsette eller ikke. Om man ikke gjør det, så vil jo pumpeprisene øke med rundt 4 kroner literen. Og det har jo vært store variasjoner av dere drivstoffprisene I år før dette avgiftskuttet, så var man jo oppe I en ja, nærmere 30 kroner og over flere steder. Etter det så har det jo ja, variert også der fra en 16 til 23-24 kroner der, og akkurat når prisene settes opp og ned og sånn, det vil man få litt mer oversikt over I hvert fall. Ifølge SVs Marte Hammer, for hun mener nå at man skal begrense de store svingningene I drivstoffprisene, og hun foreslår en klokken 12-regel for prisestigningen og en offentlig prisoversikt, altså bensinstasjonene. Skal de sette opp prisen, så må de gjøre det etter klokken 12. De kan sette ned prisen akkurat når de vil, men skal den opp, ja, da det klokken 12 som gjelder der. Blant annet så har Tyskland innført det, og hun mener at dette vil sørge da for at man får mer forutsigbarhet, og hvis Hammer får det som hun vil her da, så kan bensinstasjonskjedene risikere bøter hvis de ikke følger reglene, men det blir ikke bare tatt godt imot dette forslaget. FRP blant annet mener at det skaper mer byråkrati, og de foreslår heller lavere avgifter der. Som hva det ender med, det usikkert, men litt mer forutsigbarhet, det høres jo ikke helt feil ut I mitt hodet, for der det så jeg fyller jo egentlig bensin når jeg ser at det begynner å bli tomt på tanken.

0: Sam Fender og Liv Adin, de klare for å synge for deg, Din. Du får Rain Me In straks, i tillegg så Die Die på vei.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Sam Fender og Olivia Dean. Det her I morgenshowet hvor vi skal ta en prat med Kurt Hella. For det har jo vært norske gullmedaljer I EM. Og ikke minst så skal Bodø Glimt da ut og spille Champions League
1: igjen. Det skal spilles fotball på den internasjonale arenan I dag. Og det et par telemarkinger da som skal få prøve seg I Champions League kvaliken. Nå står det jo 3-3 etter første kampen mellom belgiske Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt, og I dag, Kurt Hella, så det returmatch på Aspmyra.
2: Hadde veldig god uttale på Gilloise, det må jeg virkelig si.
1: Jeg har øvd.
2: Ja, veldig, veldig bra. Nei, det blir jo spennende. Bodø-Glimt jo store favoritter etter at Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid I Belgia. Så jeg tror nok Bodø-Glimt vinner denne kampen 9 av 10 ganger. Det vil jeg tro, altså, så det selvfølgelig... De har jo blitt veldig flinke da, til å takle dette presset, for de har vært I disse situasjonene så mange ganger. Så jeg tror det en veldig god mulighet for at de vinner. Det jo utrolig gode også hjemme på kunstgresset sitt, så det vil være en overraskelse og stor skuffelse om Bodø-Glimt ryker ut her, men det står enormt på spill. Det liksom det første, og kanskje, jeg vet ikke, jeg føler liksom at Union Saint-Gilloise et like tøft lag å møte som det laget som står klar, altså enten Olympiakos eller Nek Nijmegen, som spilte 0-0 I den første kampen. Så nei, kommer man forbi dette hindret her, så man store favoritter til å gå til Champions League. Det man jo allerede nå da, med det resultatet på bortebane, men det blir spennende. Og Bjørtuft kommer jo I hvert fall til å spille en hovedrolle. Han kommer til å starte den kampen, og Joshua Kitolano, han kommer sikkert også til å få mye spilletid, så det bare å skru inn 18.00 og se på telemarkingene og bodøværingene og selvfølgelig litt andre nasjonaliteter også spille da I gult på Aspmyra I kveld. Det blir utrolig spennende, og det gøy å se på Bodø-Glimt som hadde en strålende kamp mot Vålerenga på lørdag, særlig første omgang da de ledet 2-0. Det var en veldig sterk prestasjon, så de I form.
1: Og det andre som også, for det fri idretts-EM som godt I gang, og for Norge sin del så har det jo vært veldig godt så langt.
2: Det helt utrolig. 11 måneder uten konkurranse for Jakob Ingebrigtsen, altså kom jo tilbake I VM og hadde ikke så veldig bakgrunn da. Da gikk ikke det så bra. Nå var han var så klar, altså 7 strake. EM-guld for Jakob Ingebrigtsen, og hvilken spurt han leverte et fantastisk løp, startet blant de siste, gikk til tet litt før 2 runder fra mål, og så slapp han et par stykker forbi, spurtet til lett seier. Det helt utrolig, denne friidrettsutøveren her, en av de største idrettsstjerner Norge noensinne har hatt. Han konkurrerer kanskje om å være den aller råeste også. Og ikke nok med det da, så fikk vi gull på 4x100 meter. Ikke hekk, Karsten Warholm og Amalie Lul, de jo vant til å hoppe over hekker, gjorde ikke det nå. Sprang rett fram sammen med Henriette Jæger og Henrik Jeg husker ikke helt etternavnet på...
1: Andreas Ofstad Kulseng.
2: Selvfølgelig. Så det var spennende. Det var jo om å gjøre å ha et sånn brukbart utgangspunkt før Henriette Jæger gikk på siste etappen, og det klarte de. Lå vel en 5-6 meter bak da, og hun var jo helt suveren som ventet I forhold til de to hun møtte. Så det var jo supergøy da, og særlig da for Amalie Lul da, som... Jeg jo inne på et av sine aller siste løp I karrieren, og kan nå også krone seg selv med en gullmedalje som Henriette Jæger og Karsten Warholm har gjort flere ganger tidligere.

0: Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene I meklingen ikke blir enige I løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og om lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut I streiken. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet. Skolepolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre mener opplæringen av norske lærere for dårlig, og hun sier at vi har en veldig alvorlig situasjon I norsk skole, for til tross for mye pengebruk så har en av tre elever ikke lært å lese. Hun mener at det må tas store grep, og at situasjonen må utredes av eksperter. Tønsberg-selskapet Trygghetsalarm AS ble vedtatt tvangsoppløst I begynnelsen av juni, og bostyrer foreslår nå å innstille bobehandlingen. Selskapet solgte trygghetsalarmer til eldre ved å oppsøke dem hjemme, men leverte aldri varene. Daglig leder kjente straffskyld for 29 tilfeller av grovt uaktsomt bedrageri. Det finnes ingen verdier I boet, og heller ikke spor av regnskap, skriver Tønsbergs Blad. Totale krav mot boet på drøyt 653 000 kroner. Og kun en av fire forskere vil anbefale andre å velge samme karriere selv, den viser en ny undersøkelse omtalt av utdannings- og forskningsavisen Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har med det falt fra 53% I 2018 til 27% I 2026. Hovedårsaken at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt I undersøkelsen, og over halvparten av disse midlertidig ansatt.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det stadig sommer I Norge. Det solskinn, det fine forhold. Begynner å bli god tempo ute også nå. 16-17 grader skal opp I overkant av 20 I dag. I ettermiddag så blir det dog litt sånn delvis skyt I periode, men så det knallblått igjen I aften. Så det en fin sommerdag som godt I gang.
2: Dette morgenshowet.

0: Som var på toppen, ja, kanskje ikke av verden, men av Europa I går. Det var jo det norske laget på 4x400 meter I stafett med Andreas Ofstad Kulseng da. På tredje etappen så ble det EM-gull altså, mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Radio Tønsberg.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Barcelona, så skal vi til Birmingham, for der det stadig norsk og vestfoldsk gulljubel. Andreas Offstad Kulseng fra Larvik leverte en strålende tredje etappe og bidro sterkt til at Norge tok et historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm og Amalie Juel løp de to første etappene, mens Henriette Jæger avsluttet med en monsteretappe som sikret gullet på tiden 3.09.62. Det var både norsk rekord og mesterskapsrekord. Nederland og Storbritannia fulgte på de neste plassene. Ikke like mye å juble for lengdehopper Henrik Flåtnes fra Tønsberg. Han leverte riktignok to gode hopp i kvalifiseringen, men de var begge døde. Da han traff planken på det tredje forsøket, så ble det ikke langt nok, og dermed klarte han ikke å kvalifisere seg til EM-finalen. Mesterskapet i Birmingham fortsetter nå frem til 16. august. Over til fotballen, og Sandefjord kommer med nedslående nyheter, for både Markus Melchior og Devon Kosval er ute for resten av sesongen. Melchior, som har vist meget fin form den siste tiden, skadet seg mot Fredrikstad for en drøy uke siden, og nå viser det seg at han må operere. Det samme gjelder Kosval, som er en nysignering som enda ikke har spilt for klubben, og dermed må han vente til ut i 2027 før han får sin debut. I tillegg er spissen Nikolai Dus Møller ute en lengre periode med en ankelskade. Sandefjord, de står nå med 15 poeng etter 16 kamper, er bare ett poeng over nedrykksstreken. Mens Fram Larvik har falt under streken i tredje divisjon, det etter at de tapte 3-4 borte for Lyn 2. Fram var i ledelsen tre ganger, men ga den fra seg gang på gang og raknet i andre omgang. Dermed falt de ned til 12. plass, og det er tre poeng opp til trygg grunn for Kjetil Kristoffersen og co.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Larvik så får du 16,5 på Oddanesan. Det 17 grader ved Lydhusstranda. Stolpestad har også 17 grader. I Sandefjord 18 i Hummelvika, 17,5 i Loftrømbukta, mens Vøra melder om 18,5. I Tønsberg på Ringsev og Furulund 17,5 grad. Ute på Klopp er det samme. Fjærholmen har 17 grader. Ved Nesbrygga så 17,5, mens Savna Hotell og Sjøbad ute på Kjømme, der 17,5 grad nå. I Åsgårdstrand 17,2, mens i Horten, Rørestrand, Løvøya og Fyllinga har alle 17,5. Og i Holmestrand så 17 på Mahagasand, 18 da ved Smørstein, og så 16,5 friskt ved Dulpen.

0: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant.

0: tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: etter overskriftene nå. Klokken,
1: den 10.
2: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
3: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
2: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Så de lokale nyhetene og utenforskapet i Vestfold gikk i noe ned i 2025, men fortsatt står nesten 23% av innbyggerne mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning. Ifølge NAV andelen nå 22,9%, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. Sandefjord har fylkets høyeste andel av utenforskap med 24,3%, mens Tønsberg har den laveste med 20,7%. Torp kan rammes av streik fra med torsdag om partene i meklingen ikke blir enige i løpet av de neste dagene. Riksmekleren skal nå mekle mellom Parat, Handel og Kontor og NHO, og de må bli enige om generelle og lokale tariffbestemmelser. Leder for trafikkutvikling og kommunikasjon ved Torp, Trine Kleive Mathisen, sier at det vil få betydelig påvirkning på driften dersom det blir streik. Potensielt det 26 ansatte på Torp som blir tatt ut i streiken. Og samtlige elever med rett til videregående opplæring i Vestfold har etter siste inntaket 5. august fått tilbud om skoleplass, det opplyser Vestfold fylkeskommune. Totalt det 9119 elever som har fått tilbudet. Det 82 flere enn i fjor. Dermed har 420 søkere som sto helt uten tilbud etter første inntaket i juli nå fått skoleplass. Flest har søkt seg til Sandefjord videregående, der det kommer til å være 2222 nye elever.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
1: Det solskinn i Vestfold, fine forhold i dag for deg som ikke blitt lei av solen helt enda. Det litt sånn delvis skyt i ettermiddag, men så det knallblått igjen i aften. Temperaturen den 16-17 grader nå, blir opp i overkant av 20.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
1: Kommet inn i den siste timen av morgenshowet i dag, så bare å bli med. Håper selvsagt du har lyst til å slå følge. Kristoffer heter jeg, Bella Kay og Lizzo etter BTS.

Danses med Tigergutt en tirsdags formiddag 11. august. Det har blitt, og i dag så det opp å sikre seg noen utsikt, da, for det rett og slett fjelldagen i dag, så her det muligheter. Det også sønn- og datterdagen, så i dag skal de styre show, og de gjør det vel stort sett overalt, i hvert fall hjemme hos meg. Lek i sanddagen, det kan være noe å ta det med på. Og så får vi ta med at det ansiktsmaskedagen i dag, så når dagens gjøremål Om man unnagjort, ja da det bare å slappe av og få seg en ansiktsmaske. Hvis du synes det bare...

0: Bella Kay, det på radioen din I det vi tar en kjapp pause her, men Lizzo på gang. I tillegg så det jo noen feiringer som må gjøres da etter dette.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Den beste musikken. Radio Tønsberg.

at de vet alt. Teddy Swims, det her på radioen din i det vi skal feire. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år da den 11. august. Og i dag har selveste tordenguden bursdag, altså Chris Hemsworth, som spiller Thor i Marvel-filmene. Her hjemme på Berge så har vi jo komiker Atle Antonsen med fødselsdag, i tillegg til ja, programleder og litt moromann Harald Rønneberg, og ikke minst da fotballlegende, skal vi kalle han det da, som startet sin karriere i Larvik-turen og endte opp med å spille VM for Norge, godeste Gunnar Hallen. Han blir 61 år i dag. Gratulerer!

En av sommerens store toner, det og sommer, det det stadig I Vestfold. Spesielt hvis man tar med seg været da. I dag så det jo strålende sol, det blå himmel. Så blir det litt sånn delvis skyt da, utover ettermiddagen og til kvelden. Men stadig så det jo god temperatur opp mot 22 grader i løpet av dagen I dag. Og de neste dagene, det stadig det samme som gjelder altså. Det blir 22-23 grader I morgen, litt sånn delvis skyt, men bra med sol. På torsdag 24-25 grader, det samme gjelder på fredag. Og på lørdag over 25 grader av slik det ser ut nå, så det fine forhold og definitivt muligheter til å kose seg ute I Vestfold I løpet av den uken her.

0: igjen om et øyeblikk, men først en liten pause I det klokken har passert 10:30.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Alltid bra musikk.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

I've never met her, Ali Sellert. Det er på Radio Tønsberg. Fortsatt god tirsdag. Håper du har en nydelig en. Det begynner å nærme oss 11 på klokken her, og det betyr at jeg må stenge dørene til morgenshowet for denne gang. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg fra 06.00, så det bare å melde seg på da. Nå det postkjørebygget som tar over, og de treffer de. Det jo en solskinnsdag.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
1: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Salget av nye boliger i andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger i 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid i fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkamerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hallo sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Harald, tror du om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt?
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
8: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
1: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
2: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
0: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Bare, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Åh, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse er også sendt til stedet. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å gå satse over de praktiske estetiske fagene tror jeg er ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
0: Amalie Juhl har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixstafett. Hun løp på tiden 54-22 bare 17 hundredeler bak sin personlige rekord. En paraglider-pilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Holi i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paraglider-pilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Hei, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
1: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jævnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vannsklia, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hønneskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

0: ekte to.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms, opplyser de. En person funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person siktet I saken. Luftambulanse sendt ut etter en MC-ulykke I Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn I bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå I eksil I Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode. Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Kjelsåsen og Abba på Radio Tønsberg, 2:05, en flott tirsdags ettermiddag I august måned. Vi har nesten kommet halvveis ut I den siste sommermåneden I 2026. 11. august står det jo I kalenderen vår I dag. Riktig god ettermiddag, jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5 I dag. Nå aller først med musikk fra Lucas Graham I solskinnet. Second.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol og pent vær og ja, 21-22 grader rundt forbi I Vestfold akkurat nå. I morgen holder temperaturene seg på omtrent samme nivå, men det blir litt mer skyer, særlig utover ettermiddagen, og så det meldt litt mer skyer generelt utover resten av uka, men høyere temperaturer da, opp mot faktisk 4-5-26 grader I løpet av helgen. Og det jo

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her det var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Harald, tror du om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt?
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
7: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: I Larvik så får du 16,5 på Oddanesand. Det 17 grader ved Lydhusstranda. Stolpestad har også 17 grader. I Sandefjord 18 I Hommelvika, 17,5 I Lofterømbukta, mens Børa melder om 18,5. I Tønsberg på Ringsau og Furulund 17,5 grad. Ute på Klopp det det samme. Fjærholmen har 17 grader. Ved Nesbrygga så det 17,5, mens Savna Hotel og Sjøbadet ute på Kjønne. Der det 17,5. Halv grad nå I Åsgårdstrand 17,2 mens I Horten, Rørestrand, Løvøya Fyllinga har alle 17,5 og I Holmestrand så det 17 på Mahagasand 18 da ved Smørstein og så det 16,5 frisk, det vet du

Sheeran selvfølgelig her på Radio Tønsberg ettermiddagsrøsje et lite minutt passert forbi halv tre tirsdags ettermiddag 11. august. Dette Synnøve Vo.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

0: J-Lo ber David Guetta om å save me tonight, men hun ber jo feil person, for det jo som regel vår alles kjære Kristoffer som redder dagen.
1: Andreas Ofstad Kulsteng fra Larvik leverte en strålende tredje etappe og bidro sterkt til at Norge tok et historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm og Amalie Juel løp de to første etappene, mens Henriette Jæger avsluttet med en monsteretappe som sikret gullet på tiden 3.09.62. Det var både norsk rekord og mesterskapsrekord. Nederland og Storbritannia fulgte på de neste plassene. Ikke like mye å juble for lengdehopper Henrik Flåtnes fra Tønsberg. Han leverte riktig nok to gode hopp I kvalifiseringen, men de var begge døde. Da han traff planken på det tredje forsøket, så ble det ikke langt nok, og dermed klarte han ikke å kvalifisere seg til EM-finalen. Mesterskapet I Birmingham fortsetter nå frem til 16. august. Over til fotballen, og Sandefjord kommer med nedslående nyheter, for både Markus Melchior og Devon Kosval ute for resten av sesongen. Melchior, som har vist meget fin form den siste tiden, skadet seg mot Fredrikstad for en drøy uke siden, og nå viser det seg at han må operere. Det samme gjelder Kosval, som en nysignering som enda ikke har spilt for klubben, og dermed må han vente til ut I 2027 før han får sin debut. I tillegg spissen Nikolai Duss Møller ute en lengre periode med en ankelskade. Sandefjord de står nå med 15 poeng etter 16 kamper, bare ett poeng over nedrykksstreken. Mens Fram Larvik har falt under streken I tredje divisjon, det etter at de tapte 3-4 borte for Lyn 2. Fram var I ledelsen tre ganger, men ga den fra seg gang på gang og raknet I andre omgang. Dermed falt de ned til 12. plass, og det tre poeng opp til trygg grunn for Kjetil Kristoffersen og Co.

5 Heroin på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje passert kvart på tre I solskinnet tirsdags ettermiddag. 11. august I dag, årets 223. dag. Vi I uke 33, og så det 142 dager igjen av året. I dag kan vi gratulere både Torvald og Tarald med navnedagen, og så går det jo ubenhørlig da mot mørkere tider. Vi merker det ikke så godt ennå, men dagen I dag fem minutter kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 05.22, og så går den ned 21.21. Benjamin Ingrosso derimot, han holder på all night long.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Vi vel gått tilbake I 93 eller noe sånt. Mariah Carey og hennes Dream Lover her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet, hvor du skal få nyheter etter Damiano David.

0: Her er VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
1: I den verden vi lever i nå, så er ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
2: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre er å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det er bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene er siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 er den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

er Kygo som serverer deg musikken her I ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg tirsdags ettermiddag See My Love heter sangen du hørte Jeg heter Thomas, henger med deg I solskinnet frem til

0: blir gitt til dig I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det sommerlig, og det deilig I solveggen I det minste. Der det ikke sol, holdt jeg på å si, så det rundt 21 grader nå I ettermiddag. Det temperaturen vi får som høyeste I morgen også, da med en god del skyer, særlig på ettermiddagen, og så det da forventet at temperaturene skal stige opp til en mellom 4 og 26 gjennom

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Be Her, synger Ella Langley her I ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. Det klokka 8 minutter på halv fire. Håper du har en fin tirsdags ettermiddag I sommersola I Vestfold. Straks så skal vi prate litt fotball og friidrett sammen med Kurt Hella, men aller først innom Bruno Mars og hans sang Risk It All.

0: Det fortsatt Summer Days, i hvert fall ifølge Martin Garrix, Macklemore og Patrick Stump her på Radio Tønsberget. 4:02. Det skal spilles fotball på den internasjonale arenan I dag, og det et par telemarkinger da, som skal få prøve seg I Champions League-kvalikken. Nå står det jo 3-3 etter første kampen mellom belgiske Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt, og I dag, Kurt Hella, så det returmatch på Aspmyra.
1: Hadde veldig god uttale på Gilloise, det må jeg virkelig si.
0: Jeg har øvd.
1: Ja, veldig, veldig bra. Nei, det blir jo spennende. Bodø-Glimt jo store favoritter etter at Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid I Belgia. Så jeg tror nok Bodø-Glimt vinner denne kampen 9 av 10 ganger. Det vil jeg tro, altså. Så det selvfølgelig... De har jo blitt veldig flinke da, til å takle dette presset, for de har vært I disse situasjonene så mange ganger. Så jeg tror det en veldig god mulighet for at de vinner. De jo utrolig gode også hjemme på kunstgresset sitt, så det vil være en overraskelse og stor skuffelse om Bodø-Glimt ryker ut her, men det står enormt på spill. Det liksom det første, og kanskje, jeg vet ikke, jeg føler liksom at Union Saint-Gilloise et like tøft lag å møte som det laget som står klar, altså enten Olympiakos eller Nekhinimichen, som spilte 0-0 I den første kampen, så nei, kommer man forbi dette hindret her, så man store favoritter til å gå til Champions League. Det man jo allerede nå da, med det resultatet på bortebane, men det blir spennende, og Bjørtuft kommer jo I hvert fall til å spille en hovedrolle. Han kommer til å starte den kampen, og Joshua Kitolano, han kommer sikkert også til å få mye spilletid, så bare å skru inn 18.00 og se på telemarkingene og bodøværingene og selvfølgelig litt andre nasjonaliteter også spille da I gult på Aspmyra I kveld. Det blir utrolig spennende, og det gøy å se på Bodø-Glimt som hadde en strålende kamp mot Vålerenga på lørdag, særlig første omgang da de ledet 2-0. Det var en veldig sterk prestasjon, så de I form.
0: Og det andre som også, for det fri idretts-EM som godt I gang, og for Norge sin del så har det jo vært veldig godt så langt.
1: Det helt utrolig. 11 måneder uten konkurranse for Jakob Ingebrigtsen, altså kom jo tilbake I VM og hadde ikke så veldig bakgrunn da. Da gikk ikke det så bra. Nå var han var så klar, altså 7 strake. EM-guld for Jakob Ingebrigtsen, og hvilken spurt han leverte et fantastisk løp, startet blant de siste, gikk til tet litt før 2 runder fra mål, og så slapp han et par stykker forbi, spurtet til lett seier. Det helt utrolig, denne friidrettsutøveren her, en av de største idrettsstjerner Norge noensinne har hatt. Han konkurrerer kanskje om å være den aller råeste også. Og ikke nok med det da, så fikk vi gull på 4x100 meter. Ikke hekk. Karsten Warholm og Amalie Lul, de jo vant til å hoppe over hekker, gjorde ikke det nå. Sprang rett fram sammen med Henriette Jæger og Henrik Jeg husker ikke helt etternavnet på...
0: Andreas Ofstad Kulseng.
1: Selvfølgelig. Så det var spennende. Det var jo om å gjøre å ha et sånn brukbart utgangspunkt før Henriette Jæger gikk på siste etappen, og det klarte de. Lå vel en 5-6 meter bak da, og hun var jo helt suveren som ventet I forhold til de to hun møtte. Så det var jo supergøy da, og særlig da for Amalie Lul da, som... Jeg jo inne på et av sine aller siste løp I karrieren, og kan nå også krone seg selv med en gullmedalje som Henriette Jæger og Karsten Warholm har gjort flere ganger tidligere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: I Larvik så får du 16,5 på Oddanesand. Det 17 grader ved Lydhusstranda. Stolpestad har også 17 grader. I Sandefjord 18 I Hommelvika, 17,5 I Loftrømbukta, mens Vøra melder om 18,5. I Tønsberg på Ringsau og Furulund 17,5 grad. Ute på Klopp det det samme. Fjærholmen har 17 grader. Ved Nesbrygga så det 17,5, mens Savna Hotel og Sjøbad ute på Kjømme. Der det 17,5. En halv grad nå. I Åsgårdstrand 17,2, mens I Horten, Rørestrand, Løvøya og Fyllinga har alle 17,5. Og I Holmestrand så det 17 på Mahagasand, 18 da ved Smørstein, og så det 16,5 friskt med dull.

Sam Smith og Demi Lovato som synger sammen her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet 13 minutter på 4. Offisielle arbeidsdagen begynner å nærme seg slutten og det jo alltid hyggelig og så det jo onsdag I morgen da. Så da passerer vi jo halvveis I arbeidsuka også og da det jo egentlig snart nedover bakken mot helga og det jo en fin tanke å ta med seg inn I tirsdags ettermiddagen, det som gjenstår av den I alle fall. Dette 5 Seconds of Summer. She looks so perfect.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
0: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Ettermiddagsrushet.

Det vel I utgangspunktet en gammel Carola-låt, tror jeg dette her. Sing meg hvor du står, og så har Carola da bedt med Sara Larsson på denne litt nyere versjonen som vi har hørt I det siste her I ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. Klokka hvert øyeblikk fire, tirsdags ettermiddag, 11. august, og vi skal 25 år tilbake I tid eller noe sånt sammen med Craig David.

0: på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. I finanstallen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger. Biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.

0: en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
1: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloas klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

den behagelig for å gjøre denne her, altså fra Olivia Dean, sommerlig og fin. So easy to fall in love. Sangen på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje, 4 minutter over 4. Tirsdags ettermiddag, 11. august. Vi ferdig med den offisielle arbeidsdagen. Da det bare 3 igjen da. Men de går jo gjerne litt kjappere og enklere de enn de på starten av uka. I hvert fall så kjennes det sånn ut. Det liksom... Det greit når du nedoverbakke mot helgen på en måte. Jeg heter Thomas, og jeg blir med deg en liten times tid til her på din radio I Vestfold. Nå med musikk fra Hilary Duff. Dette Mathilde.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det meldt skyfritt og fint resten av dagen I dag, og så får vi en god del skyer I morgen. Det blir særlig ettermiddagen hvor det meldt overskyet oppholdsvær. Kanskje man sprekker I skylaget utover kvellinga, og det passer jo greit, for det jo varslet denne solformørkelsen I morgen. Spørs om vi får sett noe da. Det vel sånn fra mellom klokka 7 og klokka 9 på kvelden dette her skjer, så vi får se hvordan det blir med skyer når vi kommer så langt I morgen. Dette musikk fra High as a Kite.

0: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Live med Mutter. Det er Alice Allert her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet. 4:50 er klokka. Det er altså solformørkelse I morgen, litt sydover I Europa så blir den jo 100%. Særlig Spania kommer til å se godt denne solformørkelsen I morgen. I Norge så kommer den sånn på rundt 83-85%. Starter sånn rundt klokka 7 og vil være på sitt største rett før klokka 8. Og når klokka har blitt 8:50 I morgen så er det hele over. Eneste jo at det meldt masse skyer da I våre områder på det tidspunktet der I morgen. Så det spørs om vi får sett noe av denne solformørkelsen I det hele tatt. Dette Summer.

som vet hva han vil. Lil Nas X her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrush I det klokka har passert halv fem tirsdags ettermiddag. Straks slipper vi til Kristoffer med sporten. Først Justin Bieber og Blood Pop.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
5: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Andreas Ofstad Kulseng fra Larvik leverte en strålende tredje etappe og bidro sterkt til at Norge tok et historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm og Amalie Juel løp de to første etappene, mens Henriette Jæger avsluttet med en monsteretappe som sikret gullet på tiden 3.09.62. Det var både norsk rekord og mesterskapsrekord. Nederland og Storbritannia fulgte på de neste plassene. Ikke like mye å juble for lengdehopper Henrik Flåtnes fra Tønsberg. Han leverte riktignok to gode hopp i kvalifiseringen, men de var begge døde. Da han traff planken på det tredje forsøket, så ble det ikke langt nok, og dermed klarte han ikke å kvalifisere seg til EM-finalen. Mesterskapet i Birmingham fortsetter nå frem til 16. august. Over til fotballen, og Sandefjord kommer med nedslående nyheter, for både Markus Melchior og Devon Kosval er ute for resten av sesongen. Melchior, som har vist meget fin form den siste tiden, skadet seg mot Fredrikstad for en drøy uke siden, og nå viser det seg at han må operere. Det samme gjelder Kosval, som er en nysignering som enda ikke har spilt for klubben, og dermed må han vente til ut i 2027 før han får sin debut. I tillegg er spissen Nikolai Duss Møller ute en lengre periode med en ankelskade. Sandefjord, de står nå med 15 poeng etter 16 kamper, er bare ett poeng over nedrykksstreken. Mens Fram Larvik har falt under streken i tredje divisjon, det etter at de tapte 3-4 borte for Lyn 2. Fram var i ledelsen tre ganger, men ga den fra seg gang på gang og raknet i andre omgang. Dermed falt de ned til 12. plass, og det er tre poeng opp til trygg grunn for Kjetil Kristoffersen og co.

Chris Warren og hans Fever Dream på Radio Tønsberg 12 på 5. Tenkte vi skulle ta med en gammel klassiker her nå. Dette Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301-9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåtens kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Her er VG-nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som i morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen er dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger i Oslo-området er nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
0: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsjet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse. Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å... låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her er VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det er utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe I studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hønneskole.
4: Åh, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Her er VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september i fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet i saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det colombianske folket. Over 3000 personer er savnet etter jordskjelvet i går. Over 200 er bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
0: Sa VG's Andreas Hopen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: just do what I do.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Å, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: BBM Teknik AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknik tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknik Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hos 4Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Nabolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9 og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Max i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Alsø, den gode naboen.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
9: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza. Sannsynligvis den beste.
5: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
6: Å, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp utområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
8: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.